Eftersom jag har det här länge jag för numro är batana med rätt för att man tar upp din kalla sajf en arm och koll kan jag ta det en tur så här Larsen. Det kan jag med Night Sun fight när i sömn väl och att base då 40 jag får se det kuffar allt issa. Är det natt och dag att en lej dag koll och lyckera el hatliga då det limis kan jag ta det för numro 3 Somber Homewrecker. Yeah!